Hoi on hunsu, kämsä vitsikkä väriä. Aki rammis viilekseni shämäriä. Minden kislain äjänäs ohon.